0: шумо гумон мекунед ки ман наметарсам? Охир худатон фикр кунед. Ҳафт келин аз як гиребон сар бароварда ҷанг эълон кунем. Ба сари ман шавкан пиратон медонед чӣ мефарояд?
1: Чӣ мефарояд?
0: Он рӯзе ки дар Сталинград ба сари фелдмаршал Пауэлс фаромодагӣ буд.
1: Наход.
2: Тохтаю Нигора мераванд. Аз қафо поида сотти меояд.
0: Вай ман намурам. Чӣ гуфт? Дар Сталинград палос гуфми? Ё палец гуфми? Ах, Сабил, нашумида мондам дя. Амин между нами говоря, памяти зор мондам стос шуда истодаст. Эхо, подумаеш, ничего.
2: Паси хам арусон ми оянд. Руи хавли ро мегундоранд. Яки джомашуи мегундорад, дуюмин бакат джой ме андозад, сеюмин руи хавли ро мерубад.
0: Афсун хаю!
3: لبای اوزن جان حاضر دیه؟
2: از درون آواز فرمان بیبی شنیده می شود
4: گلین ها با تنور که الامون
5: وای نمورم
4: نام را تدام یاد میه پجی تنور تصویل خنک شد
0: وای میه بخشید مادر جان تماما فراموش کردم میه بخشید میه بخشید وای وای
6: همیتی زرمانده این هم سوس شده است های حکم الله های حکم الله ها ها بنانشته برای داخل
2: پسی هم مرد ها می آیند
7: یک عمر از خواب سیر نشده مرده می رفتیم دیا تنی دو جانه کم کلین ها
6: لب
7: از برای سواب باز با بالای همین صرفه ها جای کردی تون می التماس با بالای ستال دست در خان کشوید آخر با شیمه های گز بار شده ما چی خیل می شینیم
8: کلی ها التماس برای ستال جای کردیتون خودش چی کرد برای خدایی؟
7: او همین در شود برکه یا بیتون
0: نه اگر مادرمون با ستول شینند системаи асабашон вайрон мешавад
9: ҳеҷ гап не як бало карда мефаҳмонем охир бо либосҳои қату пат о ба кор рафта намешавад ку
10: лекин барои ман фарқ надорад
11: шумо сурнайчиҳои кӯчагард одат кардед дар тӯйҳо барои шумо албатта ба кат ҷой меандозанд ҷой

0: من از بوی
1: بس تو با کی مانند شدی شرمنده با کی یک با این اکهایت نگاه کن یک تاش مفتش یک تاش بوکالتر یک تاش لیتنانت یک تاش دکتر دو تاش معلم تو با کی مانند شدی شرمنده با کی او پدرت одами муъмину қобил буд сабру тоқат дошт а сабру тоқат ту ба ки монанд шуди шарманда ба ки ҳа илоҳи артист нашуда мур
2: модарҷон ин артист не балки отачи кӯчагат ана ба артистон иснод меорад
1: ана ҳамин отарчи кӯчагардро با انا این دست هایم بخی کرده
3: مادر جان مادر جان مادر جان
4: مادر جان مادر
1: جان بینید همین قدر آدم ها با ما گوش کرده استودن دیدید می مادر جان شرمنده شدیم مادر جان شرمنده بله شرمنده شدیم
3: مادر جان
1: من اکنون برای مردم چی طور نگاه میکنم در شوید
5: Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit! Rabbit!